0: ਮੱਕਾਣੀ ਚੌਕ ਮਾਤਲੀ ਤੇ ਔਰਤਨ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਿਆਣੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੀਕਾ ਸਈਦ
1: ਰੋਜ਼ਾਨੂ ਸੁਬੂਹ ਜੋ 10 ਖਾਂ ਰਾਤ ਜੋ 2 ਤਾਈਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕੰਦੀ
0: ਔਲਾਦ ਜੋ चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347